Terima kasih matur nuwun guys, sahabat budaya untuk panjenengan yang terus bersama kami di Prodangdut. Semakin sore semakin asik. Sudah kami hadirkan guys Centa Merah Jambun Kodisun. Kalian Ibu Sri Wahyuni ya di Papandayan yang nitip absen untuk bestiku yang Heri, Tante N, Bu Asuti, Bu Sarinem, Bu Sri Genuk, Bu Asri, Pak Sabto, Pak Abdul Gofur, Mas Bowo minta lagu Cinta Merah Jambu guys sudah dihadirkan. Untuk Mas Andi selamat bertugas, semangat terus nggih, matur nuwun. Dari Kang Ruraya, Pak Sabto juga mengirimkan pesan guys, selamat sore dari Pak Sabto di Kang Ruraya minta lagu Bola. Salam untuk Bu Titin, Tantan, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati, Ngalian, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Wasito, Pak Kopingho, dan untuk yang sedang bertugas mat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miyarso Sutresno Pro 4 RRI Semarang. Matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken kiaran Pro 4 RRI Semarang. Ngantos sri kalenggan sonten menika lan panjenengan sesarengan kula tetes sambut ing sonten menika ingkang kepareng dereken panjenengan ngantos makin tungkap paripurna kiaran mangke dalu. Lan miwiti pamanggen panjenengan sedaya lan kula sonten menika acara ngudi kasuwargan. Katur sesarengan Ustadz Nawawi ingkang kepareng medar tausiah kanthi irarahan tiga perkara menurut Islam.

Jangan pula engkau mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Sauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ibnu Qayyim dalam

0: so su man ding on no eng si se mu ngoten mas
1: ngoten mas nggih
0: aduh ngempet-ngempet
1: wah mboten napa-napa tombo loro kok niku nggih
0: nggih salam kangge Mbah Arno yang Arno
1: nggih
0: tang kabut
1: Kabut Pak Kabut es gigi.
0: Pak niku sinten sing suarane menggelegar sinten Pak?
1: Pak
0: Abdul Gopur.
1: Abdul Gopur.
0: Nggih. Nggih, kangge sedaya kemawon Mas.
1: Nggih. Matur nuwun. Pak Darso wonten ringin telu matur nuwun sanget. Sinasos nampi. Aduh. Nahan paten cerkut wonten nggih Pak nggih. Matur nuwun apa? Matur nuwun Pak Darso. Selamat wingipun wonten Bapak Jumanto Sugendalu, Pak Ju.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat, Pak.
1: Inji, Pak Ju. Monggo.
2: Derek arengan-arengan.
1: Nggih. Dalu menika kepareng paringgungan apa menika?
2: Retno Pengasih.
1: Retno Pengasih. Wah, nggih. Monggo, Pak Ju.